0: Ndiwe sona mwe kioli.
1: Aleluya.
0: Ibi ya mwakini panopijo kata ke.
1: Aleluya.
0: Miuse nubla ima.
1: Aleluya.
0: Aduje wa angu kumarano wa miukwea.
1: Aleluya.
0: Ndibi ya mwakini panose ji.
1: Aleluya. Jawi, uwe ibi ya ima. Ubono sunu kwa ano simye. Nibi ya ima. Ni Jesu Christi. Narewe jako newe. Rema. Ubono sunu marano woi. Nwa miukwea. Ima sinde ami hongo. Iye ngedemede. Ubonosi Kristi ya ni biyayo. Ise. Agera biyomo biyale mino kiali.
0: Bonu kaya kyo soe. Bonu ya ye niya. Hiro wa ya yege yege biyagiri ise.
1: Agera biyomo biyale mino kiali.
0: Bonu kaya kyo soe. Bonu ya ye niya. Hiro wa ya yege yege biyagiri ise.
1: Agera biyomo biyale mino kiali.
0: Bonu kaya kyo soe. Bonu ya ye niya. Hiro wa ya yege yege biyagiri ise.
1: Ibiyale maniwa diya.
2: Oye diya.
1: Repano solo bla, never diagre, era, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo,